بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسوے، بن باسن کھیر بلوے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

پانچ نو بیا دس گون آہے کسن بہتر لاگی پاہے موہے ایسے بنج سیوں نہیں کاج جہیں کٹے مول نتو

جائے جو پیپ پلاس کھائے لی جائے سب نر میں پرانی اوتم ہوئے رام نام باس بسی جائے نرمل نرمل کرم بہ کینے نت ساکھا ہری جڑی جائے کرم فل پھل گر گیان درڑایا بہکار بات

خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماتی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نا

تک کہ نہ جائے مکھو تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائیے سکی کاجل

مینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تیرا کھیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل رائے۔